違うのよ。だっていつか映画スターになりたいなんて思ってるんだもん。私は他の女の子たちみたいに男の子には興味ないの。あまりね、一番欲しいものはお金、一番好きなことはダンス。ママや姉さん、いとこたちみたいになりたくないの。私の主人公は私、でも子供はいつか欲しいと思っている女の子二人ね。お姉さんにはレースの襟を、残った分は毛皮積み立て貯金に回すつもり。ずっと欲しかった銀狐の襟巻き。